сотень свободних на зору. Біло є все ено, хай бо ютрі туморо. Бо ти мі є регла, най завієм на стран. Досині камор не муди, дає пред нам адору.